Şuun 2026-njy ýylyň 22-nji sentýabry seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Oýgarylyşymyz 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän oýgarylyşymyzda çanagan tenarkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Türksat 4A'dan 12.092 MHz ýygnyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goýy berişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, türk dünýäsiniň medeni mirasy, jahan keşdäniň hyýalatly tapgyrlaryň ýetmeşiklerimizi dikkatiňize ýetirers. Goýy berişim bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Murat Töri tehniki işgärimiz Recep Özdem.

0: Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Prezident Erdoğan Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň iki ýaran hökmüne bar bolan päsgelçilikleri ýeňip geçip gatnaşyklaryň depkenini güýçlendirmeliligini aýtdy. Britaniýa Sowud Arabistanyna çäkli harby gollawerer. Ezilleşler inni şu webeylek havarların dolu mazmununu dikkatinize yetiriyaz. Prezident Erdoğan Türkiye bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında akı katnaşıkların depkenini güçlendirme için çağırış etti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının iki yaran hükmüne bar bulun pesgelçikleri aradan ayırıp, katnaşıkların tede tepkide yetirilmelidiğini aytti. Erdoğan yadro energiyasi, suwuklandyrylan tebigi gaz, raýat aviasiýasy we ýokary tehnologiýalar babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen birlikde gorunmak sanagatynyň naky hyzmatdaşlygyň özara hemde NATO-nyň çäklerini ösdürilmelidigini ýetirdi. Prezident Erdoğan, belirlikdäki önemçilik mümkinçiliklerinin özara bähbitlere hyzmat etjekdigini aýtdy we türk kompaniýalarynyň inni Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna maýa goýup biljekdigini sözlerini üstüne goşdy. Erdoğan, Türkiýanyň sewitleýin meselelerde gorunmak sanagatynyň eksportçylaryň oňlugyna goşuljakdygyna we durnukly bolmagyna galjakdygyna ynan bildirdi. Birleşen Ştatlaryň ilçisi Amerika bilen Türkiýanyň arasynda dowam edýän C-400 meselesiniň çözüljekdigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkiýedäki ilçisi we Siriýa boýunça ýürütýän wekili Tom Barrack, Türkiýanyň Russiýadan C-400 howa goranyş ulgamyny satyn almagy bilen baglanşykly düşünşmezligiň çözüljekdigini aýtdy. New Yorkda çykyş eden Barrack, Amerikanın Birleşen Ştatlarının ve Türkiye'nin vekiliyetlerinin özara hem de sevtara meseleleri boyunca gıyırgıderli ve irgünsiz işleyenini nıqtap, iki yurdun arasının akı katnaşıkları oz olkusundan has yokurdi pasiyetlenirdi. Barrack, S-400 ile bağlanışıklı meselenin Amerikanın Birleşen Ştatlarının kanunlarından şeyle hem ulgamın işçenlik yağdayı ve Eçilik hukuku bilen baglanşykly talaplardan gelip çykýanlygyny düşünürdi. Meselelerin henizem ara alınıp maslahatlaşylýanlygyny bellän Barrack, bu düşünşmezligi düýpli mesele däl, eýsem gatnaşyklar bilen baglanşykly mesele hökmünde häsiýetlenirdi. Trump Zelenskiýden Russiýanyň dizel zawodlaryna hüjüm guramalygyny haýyş etdi. Financial Times gazetiniň habar bermegine görä, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, yangyzyň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanşykly aladalaryny öňe sürüp, Ukrainanyň Prezidenti Vladimir Zelenskiýden Russiýanyň neýti gaýtadan işleýän zawodlaryna gurulýan hüjümleri bet etmegi haýyş etdi. Ukrainanyň ýokary derejeli resmiýeti Trumpyň ýekşenme öňe geçirilen söhbetdeşliginiň düýp mazmununy dizel meselesi bilen baglanşykly bolanlygyny aýtdy. Trump son bolsa neviti gaýtadan işleýän zawodyň hatardan çykarylmagy sebäpli Russiýanyň dizel ýanygyzy pudogyna gödäwçiligi itrenigini ýazdy. Urşun bet edilmelidigini aýdan Trump, ýanygyzyň narhynyň ýokarlanmagy we her aý müňlerçe adamyň helak bolmagy sebäpli bütün dünýäniň ejir çekýänligini duýdurdy. 160'dan gowrak türügen Irlandiýa bilen Israýylyň arasyndaky bähleşigi boykot etmek boýunça çağırış edýär. Irlandiýa Respublikasynyň milli futbol ýygnasyny Israýyl bilen oýnaljak bähleşigi boykot etmäge çağıran açyk haty adından 160 tanımal Irland türügeni gol goýdy. Palestin üçin Irland Sporty Topar tarapyndan X platformasyna neşir edilen hatda Doğru başlanyňyz etmek siziň öz elinizde diýilýär. Hatda sportyň türgünleri adalatlygy we deňligi gorumagy öwredýänligi, emma bu gymmatlyklaryň Palestinäki ezizji we kemsizji guruluşlar bilen gabat gelmeýänligi belenilýär. Gol çekenleriň hatyryna regbiçiler, futbolçylar, boksçylar, basketbolçylar we sportyň beýleki görnüşleri bilen meşgullanýan türgünler bar. Ve sonku havarmız, Britaniya Sowud Arabistanına Husi golgolonçularına karşı alıp bariyan görüşününe çeyekli harbi gollu verir. Britaniyanın Premier Ministri Andy Burnham, Britaniýanyň Husi hüjümlerine garşy Saud Arabistanyna çäkli harby gollaw berjekdigini tasdiklady. Bernam bir näçe hepdeden bäri dowam edýän Saud Arabistanynyň goranış misiýalarynyň dowam etdirilýän uçurlaryna gollaw bermek üçin RAF Voyager tanker uçurlarynyň işe girişdigini beýan etdiler. Bernam bu başlangyjyň Britaniýanyň we tutuş tewitiň bähwitlerini gorajakdygyny we möhüm ähmiýetli deňiz newit ýollarynyň esasy bölegini gorajakdygyny aýtdy. Edilleşler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.